0: 100. Human siya nagmalampuso no og iyang gipildi ang highly favored nga Kazakhstan nga boxer si Carlos Carlo Paalam no mi abanti na alang sa gold medal match schedule og mang adlawa iyang makontra ang hapon no nga mausay host no sa maong Asian Games si Roy Yamaguchi no kini si Roy Yamaguchi wala pa kini pildi sa maong tournament unya ang amateur record ini 21 ang daog unya 16 ang unom lamang ang pildi samtang si Carlo Paalam 65 ang daog unya unda at si Otso ang pildi ang panag-abot nila ugma no alang sa medalyang bulawan no kulbahinam kini kay ang mga Hapon na ila usab kini nga maayo no sa mga gitawag na tiyog amateur fights bisan gani makita nato sa mga professional fights ang ilang mga professional fights nga gikan sa amateur bisan pa og duha pa ang daog o tulo ang daog gitugutan na makaduwa sa professional fights tungod kay maayo kini og record so bisan pa man ni ana ang kasinatian ni Carlos Paalam mao ya magdala unya no sa iyang kadaogan kung aswertihon man no si Carlos Paalam ugmang adlawa sa laing duwa no sa tennis abanti usab no sa silver medal match karong adlawa karong hapon si tennis superstar Alex Iala iyang makontra no sa women singles semifinal round no ang Chinese nga si Wang Ziyu mao ni ang Grand Slam no Grand Slam na ang champion sa US Open kaniadto sa junior tennis championship kagahapon gipildi ni Iala no aron mo advance siya sa semifinals mao siya ang taga Chinese Taipei nga si Garland Joanna Garland no sa 2 sets lamang 7-5 6-0 aron na makaabante siya sa silver medal nga round pero dili angayan mo kumpiyansa siya Iala tungod kay kini nga Chinese nga si Wang Ziyu usab no ka maayo nga tennis player sama kaniya left-handed og daghan ang nagpaabot no sa ila unyang panag-abot o panagduwa karong hapon. Kining atong balita sa sports, gihatod kanyo sa DTX sa 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag-DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidant nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o gipagrabi kini sa polusyon, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o folds sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o uban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million ORAC units sa antioxidant. Epektibo kining pangontra sa free radicals ug oxidation. Sa DPX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon ug ayuhon. Ang DPX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata sama sa glaucoma ug cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot, mag-DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sekreto sa mga gwapo. Sa dili pa ta mo exit, congratulations dahil niyo ni kasama nga attorney Rupila Banyuk no, sa iyang gitawag na toga prestigious award no, sa nadawat niya sa Doroy Valencia Award no sa isip maayong broadcaster sa tibuok Pilipinas. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP. Tata, Arimen.
1: Salamat kay kasama ng Edward Liga sa atong sports news. Mga sa kompleto sa atong mga balita nini mga orasa niya. Standby lang ha, karong taon-taon. Kinigreet ni Attorney Rufil. Congratulations dili sa atong Facebook Live. Salamat kayo niya ugma. Mabati niyo pagbalik na si Attorney dili sa iyahang programa. Niining prestigious award kada dawat ni Attorney Rufil ang Kaduroy Broadcaster of the Year Award. Kandito sa Golden Dove Awards. Ipagayon ang awarding ceremony kagabiin dito sa Aliu Theater sa

0: pagkasa. Kung imong doolon di na kaila, at doon sa ila mo dayog tago loyo sa kortina. Pusa kita karon magbantay na sa mga saad ayaw nagpadala. Kung maghatag kwarta, dawata og ibolsa. Imong kasing-kasing maoy tumana, kandidatong ligon maoy piliun ta. Ayaw nagpadala sa tagmang gatos og tag-50. Mga taong tarong ang isulat sa balota.
1: Uy, ako nung agbasibunok ko, ti. Ako na yung pahinayan.

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
1: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod og kanormal.
0: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.

PH, love you. PS, kung pakapilsuat sa sakay estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parba Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

Maayong adlaw ka ninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning dulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na ka ninyo, Dr. Rene Opera o Attorney Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suhat suliran. Tago alam ko ninyo sa panganga Camille, 25 years old, daga, usa ka working student, taga Cebu nga Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa pagpanakit sa akong tiyan. Aron inyong hisaptan, ingon ining mga panghitabo.

0: Hados kadalihok na malang nako, daghan kay bawal nga gipahimangdong akong mamagpapa alang sa kayuhan sa kong panawas. Bisa na kanya sa akong classmates, murag hadlok kunta kung mukhaon ta bisag pa nga binangka lang. Kay laki, makadaot ko no, kay may sagol nga siya sa message. Pero bisan pa man sila mga pagbadlong pagpanghimangno nako, padayon gyapon ko sa pagbuhat sa ilang mga gipangbawal nako. Sa akong pagtuo, nga dili ra kini tinuod. Hangtod nga miabot ang hikayon sa wa nako damhang panghitabo. Unya.
1: Ti, di ka na nimo dagkaon nga kinilaw ang isda ganina eh. Biliba na ako ni Mati eh. Mura kaglalaki mo dagkaon. Bisan og hang kayo.
0: Oh, ganahan mo good kay ko kinilaw gudong. Lami sa kay muhi mo kinilaw sa papa eh. Lami git kay suka ay. Time pa sa good. Time pa dong ha. Murag sakit magkalit akong tiyan. Kaniyat magsiyas ako.

Maayong adlaw kanin yung tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Jessa. Sa di ko pasugtan pagsaysay ang akong kaagi, paliwag sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. It's not easy, let

Galipog ko kung wrong timing lang gid permi or basin ako lang gid ang tao nga way mulahutay o banako. Pero tungod sa mga panghitabo sa akong kinabuhi, nagkaton kong maglipay-lipay nga wa nang mga butanga. Nakakita ko kalipay uban sa akong friends, sa akong trabaho, and bisan pa sa pag-inusara. Giandugan o gisakitan baya us na hitabo namo pero wa ko'y mahimo. O di sa ko gustong mamugos niya, kay nakita man ako nga malipayin na siya. Pero hoping gihapon ko someday, nga naagihapoy lalaki nga moabot sa akong kinabuhi nga tarungon ko, dawaton ko, o sabton ko. Dini na lang kutob ug daghang salamat, RMN.

0: Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mga lawas nga mao hinungdan sa imong balatian og aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas, inom ta matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw! Maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!
5: General
3: Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka na gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
6: Mito, Gaspar! Gagaw ka!
7: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus!
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliya. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
7: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
4: Hiday o dipiktoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro. Mas paspas ug patas ang hustisya.
6: Michelle, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluloy paminaw.
6: Ayaw. Ayaw kong patya.
4: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tawo karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
6: Ayaw!
4: Ako, ang eskwadro!

0: Major Gaspar.
1: Lina, naanay kuha sa CCTV. Gigipagawas ang kapulisan.
0: Klaro ba na sa eskwadro, Major?
1: Lina, dili ang eskwadro mao'y nihimo sa ingon.
0: Kuno? Kinsa man day?
1: Nagsulubog bunit. Apan ang iyang pamayon. Kabisado kuyod kayo. Pangag sa inong, murag si Binjak ka na!
0: Unsa?
1: Pangag sa inong, iyag yun akong gibikil.
0: Major, sigurado ka ba yun na pamayon ni Binjak ang imo nakita sa CCTV footage?
1: Oo, Glina. Dili ko mahimong masayo pa. Magbayad siya ining iyang gihimo sa akong pag-umangkon!

0: ng sektor sama-sama na nagatong mag-uuma sa probinsya. Samtang laing 5 milyon ka pesos usab ang gigahin alang sa mga ekipo nga makaabag usab alang sa mga sektor lakip na sa health. Unang gipamalit sa probinsya ang mga water tanks o water containers samta ang mga lokalidad misusi na usab alang sa mga water catchments. Subay ni inipadayon sab ang pakigalayon sa Kapitolyo sa nasudnong kagamhanan alang sa dugang pondo nga maigahin ni ini alang sa probinsya panahon nga muigo ang Super El Nino. Sa pagkakaroon giauhag ni Cebu Governor Pamela Barikuatro ang pagpalista sa mga mag-uuma, mga mananagat, ingon man sa mga lokalidad ni ini alang sa insurance o gayuda nga madawat sa umaabot. Si Cebu Governor Pamela Barikuatro. Kasamamo sa lalawigan sa Cebu, Radyoman RV Velocity WHP Tatak RMN.
1: Vita-D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita-D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure ug de kalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita-D Plus Coffee Mix, aduna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawa. Vita-D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita-D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka-Vita-D Plus Coffee Mix ta. Available ang Vita-D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa Tibuok Cebu City, Cebu Province at Tibuok Central, Visayas. Mapalit sab ang Vita-D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Vita-D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita-D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure o de kalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita-D Plus Coffee Mix, aduna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita-D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita-D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita-D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita-D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa Tibuok Cebu City, Cebu Province ug Tibuok Central, Visayas. Mapalit sab ang Vita-D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
2: At oras alas 5:18 na sa kahaponon. Magkasama kung mag-uwan o niya kalit nga mo init, maragulay hunong ang sipon ug ubo sa mga bata. Mga kinahanglan nga magmatngon. Ting-uwan na, mami, pasabot ni ini. Daga na usab ang mga sakit sa masasipon ug ubo sa mga bata. Pusa, kung dili dayon maatiman ang simple nga sipon ug ubo, mahimong mo grabe mao nga dali bubugat ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa una mga timailhan pa lang, sumpuan na. So ang sinyales sa sipon on sumpo adayon gamit ang New Zep for Kids. O sa ubang dunay plema, magmamigurado with Soul Milks for Kids. Dapat abansidaan kaysa sipon ug ubo karong panahong ting-uwan, giusa na ang kaepektibo sa Soul Milks for Kids o New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, mao kini ang alagang Unilove. Frein hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocystin is the generic name of Soul Milks. If symptoms persist, consult your doctor.
3: At oras alas 5:19 na, lokal ka kagamhanan sa Dakbayan sa Talisay, muhatag og libreng pet services alang sa mga Talisaynon. Nanod sa kasaulugan sa fiesta sa ilang syudad karong buwana. Kasama mo sa Balita Radio Man, Remart Pugol.
4: TYHP RMN Report.
5: Kini nga balita atud kanato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, gipahibaw ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga ang lokal nga kagamhanan sa nahisgutang syudad muhatag og libreng pet o veterinary services alang sa mga Talisaynon nga fur parent. Ang maong inisyatiba subay sa kasaulugan sa fiesta sa nahisgutang Dakbayan karong buwana. Sa Facebook post ni Gulyas, gipahibaw sa mayor nga karong Oktubre 9 dapat tadon sa mga fur parent ang ilang mga iro o iring sa Talisay Sports Academy tungod kay adunay ihatod nga mga libreng anti-rabies

0: kumusta, kumusta, kumusta, kabuntaran? Oy, kumusta nga itong mga kaigsuna diyan sa Kabisayan ug Mindanao nga nabati nini nga itong mga aso ni Kuy Gulyat, Leyte, Bohol, Samar, Bukidnon, ugun sa mga tanan nga madungogan eh. Kumusta mong tanan diha sa tanan itong mga kaigsuna na? Okay mga bata, Ma'am Jasmine, Mabini Navarro diha sa Habag, si Raul Alibioso to. Kumusta kabuntaran? Mga tao ni former, Kapitan Jun Ramos, nga nabuhat siya, Miguel Pulyar, Fertilizer, kumusta? Okay mga bata, inong mong doon pipitablihan, lingkod mo diha, kaya niya, ang sumpay sa kung aso inyo ning simunaw ng araguluhan, ang diwata, di malason!
1: Ngano kang di malason ko no? Og tinuod pagkit na ang di malas. Tinuod kit tingali kay na itabo man ako. Bisan pa man unsa ko kamaayo sa usa ka butang na amo gibay tabo nga masipyat ko. Mapalpak ko.
2: Tinuod ang di malas, Haraya.
1: Kinsa ka?
2: Usag ka higala. Og maoy mo matuod kanimo. Nga tinuod nga ikaw ikaluhaan og di malas.
1: Oh, o sabot imong ipasabot.
2: Ang di malas kanunay nga nadikit og nagsunod-sunod kanimo.
1: Oh, pero nga no man.
2: Kana tungod sa imong ginikanan.
1: Ha? Tungod ni ina og ama?
2: Oh. Silang duha ang una nagkaangkon sa tunglo sa dimalas.
1: Tunglo sa dimalas?
2: Tunglo sa dimalas. Gitunglo ang imong ginikanan nga dili kini buwagan sa dimalas. Kanunay nga magsunod-sunod ug modikit kanila ang dimalas. Ug kay anak ka man nila naglatay na usab sa imong kaugatan ang tunglo sa dimalas ug maokini ang tubag sa imong pangutana.
1: Unsa? Ang buot mong ipasabot? Dimalason gid ay ko. Tinuod ay ilang hingan ako nga diwatang dimalason.
2: Kun dili patungod sa imong ginikanan, dili ka maingon ni ana, Haraya. Dili mo tapot kanimo ang tunglo sa dimalas.
1: Sila dahil nakaingon hining tanan. Sila ang hinungdan kung anong katawang anong bugal-bugalan ko sa uban.
2: Sige. Sudyai ang imong ginikanan, Haraya. Labay sa mga masakit nga pulong. Ipahungaw ang tanan nimong kahiubos. Usa ka sa instrumento nga makabawos ko sa ilang pagpasakit kanako. Sige, Haraya!

Mangakasama kumusta? Kini gapon Sir Priscilla Recadas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuunan OFW nga nanimpag sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bagong bayani. Sumpayan ta karon na sugilanon nga gipadangat sa atong suking ti paminaw nga nagpatawag sa ngaan nga Luven. Malipayon ug mapasalamaton kay ko sa Ginoo nga nagkapasar mi sa licensure exam ug nadawat pagud mi sa school nga among giaplayan. Natuman na gyud ang akong pangandoy nga makatabang sa akong pamilya.

Happy ug enjoy sab kay message pay sa among pagka teacher. Nasad may close nga estudyante, pero dili malikayan nga naasagoy mga badlungon na estudyante. Tinuod kapig kaayo ang usa ka teacher, pero love man minamo ang profession, maong padayon ra gyud mi. Until nga naami nahunahunaan sa akong best friend.

Kaigalaan, dapitin ka muna mo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na itong sugilanon. Amara, tagsuwat si Cecil Danusos Cabrera, ubos sa direksyon ni Ri Arellano, Spenal Jewel Bense, recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangis Garing, dalit sa RMN Production Center.

0: Ako si Lister.
1: Ginaingon. Nagkasa man tuod ko. Pero wakoy plano nga bungkagon ng atong pamilya. Apan nga nung gibuhat mo man ang akong gibuhat. Kana ang dili ko madawat. Mao kini ang nitabo sa akong kinabuhi. Nga dili na ko mahimong mahikalimtan.

0: ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug ikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subit tito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Sa kaasawa, dili lang gugma ang gikinahanglan gikan sa bana ate. Kundili, respeto, pagsalig, ug pagpasalamat. Ang asawa, dili katabang sa panimalay. Ang kinahanglan, musunod sa gusto sa bana. Kundili, kapika sa kinabuhi, nga dunay kaugalingong hunahuna, damgo ug pagbati. Ako si Clara, 25 anyos sa pangidaron ug kasamtangang nanimuyo dinhi sa Cagayan de Oro City. Nagtuo ko ate nga ang bana nga tinuod nga nahigugma dili magdalag ka sakit sa iyang asawa. Iyang paminawon ang iyang opinion, respetuhon ang iyang mga desisyon ug suportahan ang iyang mga pangandoy. Ang kalinaw sa panimalay dili makabuot pinaagi sa kahadlok ug pagpugos, kundi dili pinaagi sa pagsinabdanay ug patas nga pagtagad. Ate R, ang mga babae pagandoy nga makabaton ug hapsay, malinaon ang kaminyoon. Apan usahay ang gugma mahimong bungol ug buta. Sige, pakita sa tao nga atong gihigugma. Mas ipalabi nato ang pagtuo nga kaya pang mausab ang kinaiya. At yung grade 10 pa lamang ko sa dihang nagka-relasyon kami ni Kevin. Una na kong hinigugma si Kevin ate. Schoolmate me. Ahead siya og 1 year kanako. Junior high school pa lamang mi og bata pa kaayo mi. Puno pa sa mga plano. Pag grade 11 niya ni balhin siya eskwelahan. Hinungdan nga panalagsa rami magkita. Sa dihang nahuman ako ang junior high school, mibalhin ko sa eskwelahan ni Kevin ate. Nag-transfer ko tungod kay gusto niya nga kanunay ming magkita o mag-uban. Tuod man, wa na mi maglisod o hatag og oras sa mong relasyon. Kanunay na mi magkita o mag-uban ni Kevin ate. During recess, o before magsugod ang among klase, o pagkahuman sa among klase, mag-uban gid mi. Hangtod ate, sa linghod na mong pangidaron, nahitabo ang mga butang nga angay lamang sa mga magtiayon, ATR.

0: O langit nung amahan, dili matukib ang mga pulong pasalamat sa mga grasya nga among nadawat nining adlawa gikan karimo. Salamat amahan nga gipapuyo mo uban kanamo ang Espiritu Santo sa pag-alagad sa katawhan, sa paghatod sa mga balita, serbisyo publiko ug matulon-anong mga drama. Salamat usab sa mga maayong pulong nga among gilitok dili lamang sa kamatuoran, apan lakip na ang paggiya sa among kaigsuonan sa pagbuhat sa mga butang nga sibo sa imong kamabuton. Among pangayoon amahan nga unta way kinutuban kining tanang grasya nga among gidawat karon. Natapos kining laing adlaw sa among pag-alagad uban sa imong grasya. Ubani kami sa among pagpahuway nining gabiuna aron sa amo niyang pagmata. Pag-apuyan usab namo ang kalibutan sa pag-alagad sa among mga igsoon. Amen.
1: Ikaw na paminaw sa Sibyaanan DYHPEM, usa ka commercial nga Sibyaanan nga gipanag-iya sa Radio Mindanao Network Incorporated, ubos sa pagtugot sa National Telecommunication Commission ug kadunay license number BFB004298. Ang DYHP nagsibya matag adlaw gikan sa alas 4 sa sayong kabuntagon ug adunay kusog nga 10,000 watts ug mabati sa size 1-2 sa dial sa inyong mga radio. Ang among buhatan aniya nahimutang sa ground floor Capitol Central Hotel and Suites, Iscariot Street, corner F. Ramos Extension, Barangay Capitol Site, Syudad sa Subo. Samtang ang among transmitter nahimutang sa Asinan Seaside, Barangay Basak, San Nicolas, Cebu City. Ang mga kahimanan nining istasyon DYHP, gibintinar ning musulod nga mga lisensyado sa Professional Regulation Commission o sa National Telecommunication Commission. Chief Technician Rubel Buizel, First Class Telephone Operator Nestor Fomicelio, Jesus Menya o Jerome Yap. Ang sibyaan ng DYHP matapos na usap sa laing adlaw sa pag-alagad kaniyong tanan o iniusap na mabati ugma sa sayong kamuntan.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: O langit nung amahan, anianong sabgiling laing adlaw sa pagpakigbisog nga imgihatag kanam. Himuwa kaming takus. Lamdagi kami, aron kami magbalampuson sa ginbuhaton nga imgitahas kanam, nga mawang pag-alagad ngadto sa katawhan. Tungod kay nagtuo kami nga pinaagi sa imong mga gasag kaalam, inubanan usab sa Espiritu Santo, mulambo kami isip Kristiyano nga buutang sulugoon sa katilingban, sama sa imong anak nga si Jesus nga magbalantay sa mga karnero. Langit no namong amahan, pangayon usab namo nga unta hikapon mo ang mga kasing-kasing sa tanan nimong mga anak karong adlaw, labi na niadtong mga masakiton. Ihatag kanila ang dugang kaisog sa pagpakabuhi aron sa pag-alagad kanimo, Ginoong Hesukristo, anak sa amahan. Ipadala kanamo ang imong espiritu ngani sa kalibutan. Papuya ang espiritu dinhi sa kasing-kasing sa talang nasod aron maampingan sila sa talang dautan, katalagman ug gubat. Ang senyora sa tanang nasod nga si Maria, mahimo unta nga among manlalaban. Sa katapusan, among pangayoon kanimo nga dunghan sa pagsibya o pagkigbisog, paglaom, hatagan mo kami og dugang kahayag nga among pagasubayon. Igong kusog, aron kami magmalampuson sa laing tahas o mga pagsuway nga gihatag kanamo ining adlaw. Amen.
2: Ikaw nagpaminaw sa Sibyaanan DYHP, usa ka commercial nga Sibyaanan nga gipanag-iya sa Radio Mindanao Network Incorporated. Ubo sa pagtugot sa National Telecommunication Commission o adunay license number BFB004298. Ang DYHP nagsibya matag adlaw gikan sa alas 4 sa sayong kabuntagon o adunay kusog nga 10,000 watts o mabati sa size 1-2 sa dial sa inyong mga radio. Ang among buhatan, aniyan ay mutang sa Ground Floor Capitol Central Hotel and Suites, Escario Street, Corner F. Ramos Extension, Barangay Capitol Site, Ciudad sa Sugbo. Samtang ang among transmitter, ay mutang sa Asinan Seaside, Barangay Basak, San Nicolas, Cebu City. Ang mga kaimanan nining istasyon DYHP, gimintinar ning musunod nga mga lisensyado sa Professional Regulation Commission o sa National Telecommunication Commission. Chief Technician Robel Boyser, First Class Telephone Operator Nestor Homicelio, Jesus Menya o Jerome Yap. Ang Sibyaanan DYHP magsugod na usab sa laing adlaw sa pag-alagad kaninyong tanan.